0: ya wadwuma yi ye brɛ sɛde ndi kaka ne bɛkɔ Shani Grace Chapel Shani Grace Chapel na ɔsɔfo panyini Azuka ɛwɔ ha yɛne ne bɛtwetwe nkɔmmɔ na mese nnɛbsa program yɛ ne wantie bia mese ne wayɛ ɔho na deɛ nti a wayɛ ɔho ne sɛ asɛm bi asi na asɛm a asie no biribisa sɛ ewiase obi amane atimi sae obi mane yɛ yie obi na maneɛ atimi sae obi ɛmane ɛyɛ yie ogya
1: amasa
0: memo akɔ aba
1: mɛgye nsu
0: na apombɔkɔ deɛ
1: bɔfoa da woroma biribia bɔkɔ
0: asɛm asi
1: ae biribi kɛse asi
0: na driver ne bi wakɔ akɔtɔ kaa kana wakoto no for base 8 months ni e no wasai abo eka nyasem ketua ama ene fitafo etwetwe no spare parts fo etwetwe no na oye ka no a ana obi ba obi so ba be ya ne ka e wo fitemu wo to ba ye oba ba to no no ana obi sase ka wo oto no he ana obo ni pakro ni di e tre no afei ogina ho sa na wo su ni ti no tre ana so owura aden woni mini pa na na ano si wiase enye hwee car wey me na car owner ne toy na odi ma me na na mutwe me driver ni na kwan ya odi me efa aso no eje car ne firi mi nsem no e na ye me ya e ma me soso me de car no efa baabi esese nyakopon ti ase a car no enye adwuma me nyade e me enhwe eti me ka se car wo bie no obeti me de car no ye den aye adwuma kwan ya car owner ne de me ye den e de me fa aso teme so so no me ye ne amagu ka no so eti wona akwa na watoka na ono so so 8 months ni wabo ka agba no Oliver Pia 97.9 unia Pia sofo Azuka oso wo tia o ye sofo pa o TikTok o na o se e kwa wa de me fa so ni nti e na me so so me ye de me ye sa
1: amasha
0: ti kanu akwa ko di nipa maku 6 nsem ansa na ebedi wensem oja finally okọ ka ni mu no ana okoko yi ade a wa chechire
1: ti se dufa
0: eti se dufa
1: amasha
0: obi amani e
1: eti mi sawo bi onse aeti se obi ko wale oba ana obi ko wale bema
0: okay
1: na obi abie na no adome wo se bema we onye yi da ana oba we ma dome no bema bia obe fan bia obe bre
0: wow
1: so what are them as enu nti ana adie bia obe ye bia wo hia busa
0: all right
1: adie bia wo wiase bia wo peso wiye bia no hia busa se ehwehwe wo shebre mu ehwehwe wo nkra bia mu ka na me koto no sase di akire ana sase ni akire eme ye beti nkomo amasha ene akonfu mpo ahemfo adefo atitiru eye busa ahwehwe hyebre ne nkrabiem enti onipa bi a wotie mi di nka fa no ba na cha no passe sukok na matena se edi sunsun nkomo me ni odifo a me di apotoru ane sedie
0: okay
1: etwintontogu na me hwa wo hyebre ne won krabi a wode ba asase so na me sa wo bofo a wote kasa me me ebi si wo man ni muda me ni odifo a me hwebe wiri di wo nature mwanya na be yare ya ni maa wo ifri hefa abusu ya ni muhubi ebe yeye ana enye ye yare ya ni ifri hefa enti abrabo anamubi ya ubetu ubi ya hese onona ubi ya tone ka nodi ya mao se chino wadome kano duwa koto ya weni mnumeno so ya yene suwe juma enoni